0: Rjukans situation var 65.
1: Ja. Och det betyder att den nedtrappningen som skedde helt, det försvant ut helt på 90-talet.
0: Ja, 90 var det.
1: Det förde ju, det var en depression som ja. Kom och samtidigt det är lite depression vi kan tacka för att Rjukan är gott bevarat då.
0: Ja, så var ju Hydro som hade som var som stor del av tiden, i alla fall se gott ut på 80-talet som ägde allt och förvaltade allt. Mm. Så de hade ju sina systemer för att liksom skifta lysbärare för att driva vedlikehåll på allt från boliga till fabrikbygg och diverse. Så de fyggde ju bara systemer de hade och ja, jag tror det nästan inte på sån där och för här har fortsatt, men det är ju en kultur som blir etablerad och du ändrar sig ting så fort. Ändringar sker inte så fort.
2: God sommer med Radio Rjukan.

0: jobber fra nå siden, jeg solgte det etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene.

0: 56 56 74 74 87 87 66 66 22 22 41 41 59 59 58 58 45 45 72 72 77 77 19 19 9 62 62 36 36 78 78 76 76 75 75 49 49 30 3 0 Och där ringte det. Då ska vi se om vi inte ganska strax ska få mitt ett kontrollnummer.
1: Är det nu?
0: Ja.
1: Ja, 12951.
0: Det är riktigt. Och vinner det är
1: Kirsten Haugen.
0: Och bongen, den är köpt.
1: Kiwi bygde.
0: Gratulerar, föreläppig 400 kronor.
1: Tusen tack.
0: Ja, det är visst. Ha det bra. Det var visst en till som var på här och då må jag få ett kontrollnummer.
1: 12879.

0: Du må ha trua, sier den. Det vel et poeng det. Da oppsummerer vi spill 3 med at Venke Øverby fikk 300 kroner på en rekke, Anette Fagerberg 400 kroner på to rekke, og Lilian Gyberg fikk tre rekker 1000 kroner på spill 3. Og vi skal over på blad 4, og her skal vi over på en rekke, og den har verdi 300 kroner, og her er som vanlig Circle K-tallet 50 med, som gir deg gevinster for 300 kroner, pluss 300 kroner I varer på Circle K Rjukan bensin. Eller Circle K, kanskje det heter det, jeg vet ikke. Vi skal trekke første tall, og her kommer det 16, 1, 6. Seks, fem. Sytti. Sju, null. Sju. Tallet sju. Åtte. Tallet åtte. Åttien. Åtte-en. Syttito. Sju-to. Trettito, tre, to. Seks, tallet seks. Femti, fem, null. Litt tidlig, kanskje. Tjueåtte. To, åtte. Trettifem. Tre, fem. Femtisju, fem, sju. Trettifire, tre, fire. Åtti, åtte, null. Fem, fire, fem. Åttifire, åtte, fire. Førtitre, fire, tre. Syttifem, sju, fem. Syttiseks, sju, seks. 56 56 Och där ringte det. Då ska vi se då om vi har en med en räcke här. Och då måste jag be om ett kontrollnummer.
1: 12740.
0: Den är riktig. Och vinnaren är
1: Det är Toril Lesetaugen.
0: Och bongen är köpt?
1: På Cirkel K.
0: Ja, gratulerar Toril. Då är det föreløpig 300 kronor där. Ja, ja. Nå er det visst en muligens en telefon på her. Vi får se. Det blir spennende å se.
1: Ja da. Det går bra. Ha det, ha det.
0: Da tror jeg det noe annet, så vi skal spille litt musikk, og så ser vi om det flere som på her.

0: arbeidsmarkedsinne. Så der hadde de med ky og griser og hester og, og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant? Som kom opp med jernbane her ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og i de her fjøsgardene så bodde jo da bedeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Og det var ikke småtteri, det var store... stor omsetning til mjölk och kött som blev producerat där.
1: I likhet med när du kommer österifrån till Rjukan centrum och du möter otyperna så när du kommer ovanifrån och västifrån ja. Så kommer du först till Fossogårdarna ja. Som ser flott ut på hver sin sida av vägen ja. Och så kommer du ner hit och så får du en ny räcka I Fjøsgårda. Ja. Det är ju en väldigt fin introduktion till Rjukan detta också.
0: Ja ja. Ja.
1: Detta är viktigt I verksamheten.
0: Jätteviktigt. Ja. Och det här är alltså det här är små eller inte små men alltså det här är ju delar som fortell om helheten.
1: Ja.
0: Så för det är ju helheten där det är så totalplanlagt, det är så genomtänkt allt sammen. Mm. Och alla delarna har stor betydning för den helheten. Ja.
1: Och då är vi ju inne på något som är egentligen ganska speciellt för varför är Rjukan så gott bevarat? För de flesta andra byar är ju inte det. Det är där ju så mycket som är ödelagt, men på Rjukan det är ju en väsentlig grund till världsarven. Vad tror du är grunden? Det är självklart ting som är ödelagt här och.
0: Ja, det är ting som är ödelagt här och fjärna och där men att ting är så oförändrat. Så pass uforandret som det jeg kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her og det har ikke vært så mye penger
1: Nei.
0: Så det kan jo
1: Nei, det var Hydro som styrte ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
0: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60
1: ja
0: altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65
1: ja Och det betyder att den nedtrappningen som skedde helt det försvant ut helt på 90-talet.
0: Ja, inom 90 var det.
1: Det förde ju det var en depression som ja. Kom och samtidigt det är lite depression vi kan tacka för att Rjukan är gott bevarat då.
0: Ja, och så var det ju Hydro som hade som var som stor del av tiden I alla fall se gott ut på 80-talet som ägde allt och förvaltade allt. Mm. Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra boliger til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og ja, jeg tror det nesten ikke spå sånn der, for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.